0: saslušala, nisu sve bile, ali toliko je toga bilo da čovjek nauči u starim godinama da naučiš nešto između redova. Nije to bilo, znate kakve su one bile priče za laku
1: Znamo,
0: noć.
1: Znamo, i mi i dalje te priče za laku noć imamo u ovoj online varijanti, nešto modernijoj, ali i kroz naš Juhuhu radio koji je namijenjen prvenstveno za naše najmlađe slušatelje.
2: Da, ali za sve koji žele slušati priče.
1: Ali za sve koji žele slušati priče, da,
0: eto,
1: dobro.
0: Eto vidite, da, ne znam, to nisam ovoga, u tome nisam, ali mi je žao. Ja sam i to jedva čekala. Bilo je svakakvi, znate i sami da je bilo svakakvih, ali puno je bilo onih iz kojih si mogu u poznim godinama nešto naučiti.
2: Eto, lijepo je da ste nam se javili, lijepo je da ste nas pohvalili, hvala vam puno, slušajte i dalje radio.
0: Hvala vam,
2: i budite uz nas.
1: Ali možda u Google priče za laku noć ili priče za velike i male i bacit će vam na našoj slušalnici pa možete
2: da,
1: slušati
2: ponovo.
1: U bilo koje vrijeme kad god vam odgovara ponovno neke priče koje ste već čuli kroz radijski eter. Hvala vam puno na javljanju. Hvala. Ugodan nastavak večeri.
2: Još jedan imamo poziv, primit ćemo ga, dobar dan, slušamo vas.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Ej, pozdrav iz Karlovca, odnosno Ladvinjaka pokraj Karlovca. Pa evo ja, kako je nekad govorio Kalimero, prava pravcata gospođa Sonja.
2: Mm-hmm.
3: Eto, tako da glasovi su da.
2: Aha, opet moj glas sličan Sonji Batinić.
3: Ne, je, pa ja da. To mislim, nevjerovatno.
2: Ma nije.
3: Dobro. Ajde nju pozovite jednom.
2: Pa to, dobro, evo, baš ćemo napraviti
1: dvoboj. Napravit ćemo, evo, baš ćemo napraviti.
2: Dogovoreno.
3: Ne reći koja, Može. Nego jedna govori pa druga, a onda da vidimo.
2: A Sonja će se puno više smijati, sigurno.
1: Da, ali ja, evo, ja moram ugostiti sad vas dvije, jer su me baš sad zainteresirali slušatelji. Nikad to nisam doživljavala da vas
3: ma
1: dvije imate toliko slične glasove.
3: Ja isto pratim radio i sve, evo, glase, mislim, dobro, imam od nijansa, zavisno od neke nari, ali nema, 90% ste vi i gospođa Sonja, ono.
2: Dobro, jako zanimljivo. Morat ćemo se pozabaviti time. Da.
3: Jedna i druga imate i znanja, hvala Bogu, i onda ćemo zajedno porazgovarat će slušatelji.
2: Može, ali sad nas morate slušati da vidite kada će to biti.
1: Ali ja sad razmišljam i dalje uh-huh. razmišljam o tome. Meni se čini da imate tu neku toplinu u glasu,
2: uh-huh.
1: koju možda nemamo svi. Uh-huh. Ali vas dvije, možda je to neka poveznica koju slušatelji ovako percipiraju.
3: Ma je, nisam
1: toplina,
3: ja.
1: Toplina, neka neposrednost u vođenju.
2: Mm-hmm. Ne znam, ja ne znam kakav je moj glas, pa mi je teško reći, ali evo, mogu slušati više Sonju, vidiš, to nije loša ideja, pa ću tako čuti onda kako to zvuči.
1: Ali moramo i vas pitati, evo, zašto vi volite radio, zašto je radio medij koji
3: pa
1: rado
3: ja
1: slušate?
3: Pa ja radio volim od malih dana, još dok sam bio sposoban i sve, i radio sam, rođen sam 59. a tata je već imao Radio Jadran 59, onda za 3-4 godine ja sam ga počeo vrtiti, samo radi one zelene gore oznake što stanicu da je čisto, znate,
2: kasnije
3: i tako. Onda kasnije sam i sam prvi radio sa gramofonom, normalno još bio sam samo 8 godina, tako da Miše Kovača pjesme su tad bile, još nisam imao gramofon, tato je...
1: Odlično. Evo, ja vas oprostite, moram prekinuti, ali Mišo Kovač nam sad odmah ide nakon ovog vašeg javljanja, tako da znate.
3: Eto, onda ja vas onda pozdravljam.
2: Eto, uživajte i hvala.
1: Evo, Mišo Kovač onda za vas.
3: Najavite i dovedite oba dvije gospođe.
1: Hoćemo.
2: Može.
3: Možemo mi malo to ozbiljno prokomentirati.
1: Može, dogovoreno, evo jedan Mišo Kovač za vas.
3: Ajde.

bavi. A znam ja sebe, pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći. A ovu

0: Bilo bi predugo i preskupo. Ovo je ugodna vožnja, brza je i ima smisla.
1: Sandra Radelja.
2: Kako ste se vi odlučili na ovo putovanje?
1: Ja sam tu na odmoru kod mame u Srimi, pokraj Vodica. Inače živim u Njemačkoj, a momak mi je tu blizu Ancone, tako sam se odlučila za 4 dana da odem malo u Italiju.
2: I šta kažete na ovu liniju?
1: Super mi je. Mislim, ovo je sad drugi put da vozim. Prvi put me malo bilo strah, pošto je bilo jako valovito, ali sad znam šta me čeka, sad više nije strah.
3: A Zadar i Ancona do 30. kolovoza ove godine ostaju povezani 5 puta tjedno.

0: Mi smo preskočili onaj važan dio, a to je da biste postali to što jeste, vi ste morali proći neko školovanje, morali ste završiti pretpostavljam pomorsku školu, pa pomorski fakultet u Rijeci. Je li to tako išlo tim putem?
1: Ja sam završio srednju školu u Zadru, nakon toga u Zadru višu i onda je krenulo je školovanje, odnosno kadetura, pa onda nakon kadeture se polaže časnički, plovi se. Imao sam čas da sam plovio na, na dugoj plovidbi, znači bilo je i na VLCC brodovima, na LNG. Tu sam ispekao svoj zanat i onda nakon nekih 7-8 godina što sam proveo na commercial shipping, rekli bi, prebacio se na jahte. Tako da preporučam svima, ako se neko odluči ići u taj jachting, moja preporuka, naučiti posao, pa onda se prebaciti na jahte, ako je moguće, u svojstvu oficira, hvala Bogu.
0: Ali i kad dođete na jahtu i sa tolikim iskustvom, opet gradite karijeru, gotovo neću reći iz početka, ali nisu to isti brodovi. Mislim, plovidba je plovidba, tu nema spora, ali neke druge stvari su drugačije nego što je recimo razlika je između, ne znam, LNG-a i bulk carrier-a i tako dalje. Znači, opet morate graditi. Kako se to gradi? Evo, možda nas slušaju mlađi kolega koji možda tek kreću u vašim putem. Što je bitno da biste došli do onog do čega ste vi došli?
1: Tako je, dobro ste to rekli. Znači, stvarno, pomorstvo je pomorstvo, je li tako? Znači, bila to jahta,
2: navigacija,
1: tako je. To je nešto što je staro tisućama godina. Ali stvar je ta da ljudi moraju ono promijeniti u glavi. Znači, ti jednostavno, sad dajem primjer na LNG-u, ti si sam u kabini ako si oficir, velika kabina, dođeš na jahtu, neki skučani prostor, možeš biti sam, možeš dijeliti kabinu s nekim kolegama. Tako, ja mislim da je stvarno najbitnije ta neka prilagodba. Znači, neka prilagodba, odnosno znati što, kako bi rekao, u stvari ne znati, nego kakva očekivanja imaš kad dolaziš na tu jahtu. Opet, ovisi o veličini jahte. Da je tu jahta 50 metara, 100 metara, 150 ili 30, nisu sve iste. Ali jako je bitno to gdje si ti bio prije, što si naučio i što si donio na tu jahtu. Puno oficira kad dolaze, znači ti si bio, ajmo reći, drugi oficir ili first officer na LNG ili gdje, dolaziš na jahtu, a ovaj te neće uopće pogleda. Znači, jednostavno, moraš početi od nule i lagano se probijati. Na tim jahtama je jako bitno, mislim, neću reći jako bitno, ali nije to industrija, to je engleska industrija i tu se mi moramo raditi tri puta više i tri puta više pokazivati se da bi nešto napravili. Nije nemoguće i nije lagano, sve se može napraviti. Samo treba jednostavno biti strpljen, spašen i lagano to izgurati.
0: Čini mi se dosta bitan i taj karakter. Da, zapravo možete, to je skučeni prostor što ste rekli, tamo se čovjek izgubi u svojoj kabini ili je sa nekim kolegom i tako dalje. Ovdje ste vi zapravo čitavo vrijeme sa članovima posade, a vjerojatno ne znam koliko tu ima istine iz onih realitija koje se mogu gledati na televiziji, bilo u Dekčini mi se da se zovu. Znam, nekad baci toko, onako izgleda kao da je ono hektično, kao da je ne znam što, ali zapravo morate pronaći suživost s tim ljudima.
1: Je, ma znate što, vi ste 24, bilo koji broda je, znači bilo to duga plovidba neka, što se spominje LNG, bulk carrier ili jahta, vi ste 24 sata sa tim ljudima. Ovdje je opet drukčije, jer ste u skučenom prostoru, kao ste naveli, i vi s tim ljudima radite, odmarate, spavate, plaćete, grlite se, znači sve s njima radite. Jako je bitno prilagoditi se tome. Znači, mi nismo svi isti i jednostavno treba se znati prilagoditi tome, poštivati jedni druge, to je najbitnija stvar, odradi svoj posao, da ti niko ništa ne može reći, ali stvarno jako bitan taj karakter. Karakter kakvi su ljudi, ima puno nacionalnosti, bude puno kultura i nije to lako, ali sve se to izgura.
0: Mladi ljudi s kojima razgovaram, budući pomorci, oni koji su tek završili recimo pomorsku školu, puno njih mi kažu želim ići na jahtu. Pretpostavljaju da tamo se ništa ne radi, da je tamo uživancija, da vidite Monaco, Monte Carlo, ne znam, nekakva luksuzna mjesta, družite se sa zvijezdama i tako dalje, ali nije to možda baš tako.
1: Pa, da, dobro ste rekli, to velika većina ljudi tako to misli i ja neću reći da ima stvarno tu puno prednosti. Ovaj posao je jako lijep, ali opet ti ideš tamo raditi. Znači, ti nisi došao tamo ni uživati u Monte Carlo, ni ići u kazino, niti si sa Jennifer Lopez ili sa Angelinom Jolie piti piće. Da, možda će ih sresti, nikad ne znaš, i možda će se javiti i biti na brodu, ali ti si prvenstveno došao odraditi svoj posao. I sad ono što ti radiš, da je odraditi to najbolje što znaš. pitaj kolege svoje, pitaj starije, pa pitaj mlađe, znači bitno je znati što trebaš raditi i ako nešto ne znaš, nije problem reći ne znam, pitaj samo, sve se može naučiti. Tako da definitivno mlađima od mene u stvari koje dolaze, to je posao super i nemojte se uopće, nema tu straha nikakvoga, samo treba krenuti, i to je ipak navigacija.
0: Svjedoci smo evo i ovog ljeta, svih ovih nekakvih i divljanja po moru i tome da zapravo svako može biti skiper i tako dalje. Vi ste na jahti, pretpostavljam da ste prolazili i ovuda, da ste plovili Jadranom sa gostima. Što vi kažete na sve to skupa, koliko zapravo treba još puno uvesti reda u sve to?
1: Pa znate što, kod nas, na primjer, evo, ja govorim to u svoje osobno ime, mislim da mi imamo zakone, mi imamo institucije koje to prate. Znači, prvo, evo, rećemo sad, krećemo iz Zadra, sa jahtom imamo BTS, Zadar kojim se javimo, imaš Šibenik, imaš Split, oni te sve prate. Znači, ako si ti školovani pomorac, i ako ti znaš što trebaš gledati, prateći ide, ti znaš da je brzina kroz Pašmanski kanal 8 čvorova, da si ti moraš njima javiti, kada vodiš Šibenska se moraš javiti, da možeš usporiti u ulazak u Split ili to. Znači, to su neke stvari koje jednostavno si, ja mi za to pravi pomorac treba znati. Tako da samo bi trebalo poštivati pravila da ljudi ipak imaju neko znanje. Danas se svi zovu i skiperi i kapetani, a to je velika greška i to najviše me toga strah što neki to shvaćaju onako prelagano, kad idem ja na jahtu radit, idem ja biti skiper, idem ja biti kapetan, a nije to baš tako.
0: Još samo za kraj, da puno vam ne oduzimamo vrijeme, poznati, slavni, što kažu za hrvatski Jadran, sviđa im se, ne sviđa?
1: Ja vam mogu reći da kad dođu u Hrvatsku, znači nikad nisu bili bez očekivanja, ostaju oduševljeni i definitivno se vraćaju nazad. I to je bio slučaj, jer mi smo to odradili stvarno puno čartera u zadnjih 5 godina i redovito su se gosti vraćali, oduševljeni su i mislim da mi puno pokažemo, a možemo još više. I nadam se da će biti da ćemo neke stvari poboljšati, marine, vezove, sidrišta, da se tim ljudima može pružiti malo više kad vani izađu. To, ja mislim da je to jedino što još u Hrvatskoj nedostaje, ali evo, nadam se da ćemo poraditi na tome.
0: Ante, hvala vam lijepa i u sljedećoj plovidbi mirno more, što drugo.
1: Hvala vama.